0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio. Så kan du börja bli.

går ett gammalt spår. Genom skogar däckta snö. Små dröppar blod i vart spår. Har farvat snön röd. Ett spår som går över månader och år. Var det föraren, vet inte jag. En jäger följer i samma spår. Och jägaren, det är mig. Det går ett spår, bara Gud vet var. Genom skogar däckta snö. Som ett tegn på nå. Små dröppar blod. Har farvat snön röd. Han bara drog för att finna nå. Kanske finns han sjö igen. Han var bara en drömmer. Och hur

blomster. Mangt har dagen skänket oss av stort och smått. Mer kan hända än vi har förstått. Månen över tun och tak är lika ny, men tio stille om vårt nästa morgongry. Mangt ska vi möta och mangt ska vi mästra. Dagen i morgon ska bli vår bästa.

0: ingenting är gott nog.
1: Hej, det är Trond Granlund. Du hör nu på Ordentlig Radio.

lite som Antoine och André, Pim, Chad och Bönde, Castro och Öne, och det bränner från Verbena. Äppelstoppet tar en dag i minnet på Kamige. Du säger driva du med musiken och Emolé. Kan vara det som visste dig hvordan scenen rives ned, hvordan klærne skulle se ut och frisyrene skulle friseras. Det där livet är förgäves, så vi driver kultivera de sidor som negligeras. Leo åker mellan när ryggen min NMG. Du känner sig vad jag sa för bilen jag har parkerat. Kvällen är ung, men livet har blivit så långt. Det kan ändå tänka och tang om yin och yang.

0: G-hus är annan den öna grön. Fena uthäng man, vi fangar den fena lön. Kuttar ut meloman, enkelt och elegant. Världsangen som en ful flickor du vill sön.
1: Hallå, mina damer och herrer, nå hører dere på Ordentlig Radio. Hilsen Jonas Fjell.

0: ingen nytte. VM är i helig tid. Det får så vara att han Infantino är infantil och att FIFA är korrupt. För han får hylt och gärna slukt någon kall öl. Och han får utfölelse han själv har tröckat ner och gömmer ett randsted. Utan fotboll är han flat, förvillad, söckelat. Fotboll trigger hjärte, hjärn, blod, nerva, kort sagt allt. Ett Haaland-mål i krysset, det är som ett emotionellt elektroschock. Och så om inte det var nog, så flyger han rätt i taket och landar i glädesgråt. En låt jag inte har hört sin barn vart blev född. En stund ser jag det. Det är sprött, men det är som det är. Idrätt är synonymt med fred.
1: Hei, dette er Julie Willumsen, og nå hører du på Ordentlig Radio.

0: kännas ganska fint ut, spår du mig.
1: Paradis Paradoxe är signert Rossmann, som heter Aslak till fornavn, och har fått producenthjälp av Mikael Pascalev. Irene Reppen är inte bara skuespiller och tidigare teaterchef, men hon ger också ut egen musik, och nu är hon albumklar.

Sovna i går kväll med radion på. Vakna idag till musik. Träckspel och sang om en sommar en gång. Svaberg gå ut och blyg blick. Gäspa och sträck mig och kika i världen. Och tänk på allt ikke länge ska dräck. Och känn att det slett ikke savnade heller. Antiche var röst.

0: ja, både artister och inte minst band det som bandmiljö som är vår huvudgrej
1: Så bra. Du snackat så vitt om det tidigare I praten här att du føler bluesgenren har liksom kanske blivit lite bredare eller att den vad var grunden att du havnade I bluesen? Var det så att det var det du startade med musikalsk eller?
0: Det blev en intresse när jag var sån 12-13 år.
1: Mm.
0: Så blev det bara en stark intresse som bara utvecklade sig och blev ända starkare.
1: Ja.
0: Det virkade som det var en musikform som appellerade till mig då. Men som tidig tenåring så hörte jag på egentligen på all möjlig slags musik. Jag var väldigt väldigt glad I musik. Jag husker fremdeles jag var 14 år väl antagligen var på Kongsberg Jazzfestival och så på Jan Garbarek och Bobo Stensson kvartett, ikke sant? Och så var jag super Frank Zappa fan som det är.
1: Kult.
0: En stor platssamling och den största delen I samlingen är Frank Zappa, ikke sant? Mm. Så jag har hört på mycket mycket forskjellig. Kanske den minste delen av samlingen min da, det er countrymusik.
1: Ja.
0: Så jeg sliter litt mer med det, men det ikke sånn at jeg ikke har det liksom.
1: Så nei. Du åpen for det ikke noe sjangerdiskriminering her.
0: Nei, egentlig ikke.
1: Nei, men det bra.
0: Men det bare men det var en periode altså som det var veldig veldig veldig blues og det var blues var en smal greie.
1: Ja.
0: Det var ikke noe sånn at du kunne gå veldig langt ut før det ikke var blues, liksom.
1: Hvordan type blues var det? Var det delta blues? Eller
0: Nei,
1: var det
0: ble så mye Chicago, veldig mye Chicago, og det er kanskje, nå skal jeg bare måtte si noe som sikkert ikke stemmer, men som ikke så helt på bærtur likevel.
1: Kjør på.
0: Og det at bluesen på Notodden har vært og kanskje litt hardere enn mange andre steder I Norge da.
1: Okay.
0: Litt råere, litt tøffere, og det tror jeg nok kanskje, og igjen så jeg langt ute på gyngende grunn, men det kan hende at det har med det at Notodden var et tøft industrimiljø, en tøff industriby, og ja, det var ikke så pinglet der.
1: Nei. Det ser jeg på meg.
0: Så blusen på Notodden var nok, og tror kanskje fremdeles muligens da. Det ikke så tøff at jeg sier kategorisk.
1: Nei, men du har jo, du vet jo hva du snakker om, du. Så,
0: Så den litt røffere, litt hardere og litt mer Chicago-aktig, kanskje.
1: Ja.
0: Ikke noe, det var lite West Coast jump-aktig.
1: Mm.
0: Så det mer skjæringspunkter, Chicago, Mississippi.
1: Ja.
0: Og så sier jeg det I og for seg mot bedre vitende da, når jeg tenker meg om for med R&B Express, så ble jo det som vi konsentrerte oss om da, for når vi var unge så måtte vi bryte ut litt fra det som hadde vært, så vi ble jo litt sånn West Coast-aktig likevel da, så der slår jeg meg I huet med en gang.
1: Jo, men det fort gjort. Jeg tenker at det veldig interessant, de refleksjonene du gjør der, og hvilket, altså du snakket om at I en periode frem til et visst punkt, I hvert fall I Norge kanskje, så var det da den Chicago-bluesen som var litt sånn at det var den gjeldende blues-definerte sjangeren.
0: Ja.
1: Når skjedde det et skifte der, kjenner du på?
0: Jeg kjenner vel på at det skjedde et skifte der litt I forkant, ja, så rundt midten av 1980-tallet da, kanskje.
1: Mm.
0: Og jeg tror kanskje at altså sånn som da startet vi opp med R&B Express og så kom Good Time Charlie som

0: også brøt med en del av det som på en måte kom før da.
1: Ja.
0: Plutselig så hadde både Gutam Charlie og vi hadde dresser og vi kledde oss når vi gikk på scenen. Kanskje hadde håret litt bakover eller kanskje mye bakover og så
1: ja.
0: Det brøt jo veldig med hva som hadde vært på Notodden før det da for liksom Notodden Blues Band, Telemark Blueslag og det kom fra en på en måte en tidligere tid og så måtte vi vel egentlig som nye bryte litt med det da
1: ja.
0: Så det der det på en måte et slags skille da Mm. som jeg ser, og så kan, kanskje noen andre ser det på en annen
1: ja.
0: Måte.
1: Ja.
0: Men derfor så var det veldig kult da, når vi var i Katowice nå i helgen, på European Blues Challenge, og så var det et sånt marked, som, bransjemarked,
1: ja.
0: Og så treffer jeg Arli Hjelmland fra Good Sam Charlie, så han der også promoterer ja. Sitt band,
1: ja.
0: Og så, da, det var egentlig veldig moro å treffe han igjen, og så der ute, det betyr at han som på min egen alder, fremdeles holder på og i støtet og markedsfører, liksom. Og så ble jo bonusen da at Adama Janlo yes. vant hele konkurransen.
1: Fantastisk. Ja, gratulerer til Adama.
0: ja, virkelig.
1: Utrolig gøy.
0: Og det var jævlig rart, fordi at... Jeg tror det var en semifinale og en finale Og altså, halvveis inn i første låten Så sier jeg til Solveig Konapi Adama vinner
1: Ja, du holder det på følelsen
0: Jeg kjente det med en gang da altså, det der det ingen som slår
1: Nei Ja, men så morsomt da at du fikk rett
0: men ja. Hun gjorde en kjempejobb altså, ja, og det der så fint og igjen litt sånn tilbake til hvordan Notodden Blues Festival har vært opptatt av opplæring og sånn, vi har hatt blueskole for ungdom siden 1989 hvert eneste år og gjennom pandemien og hele greia og Adama har vært med på det
1: ja.
0: Og i fjor så var hun tilbake igjen som vokalmentor så det fint å se at ja, det gir resultater å investere, og så kan du investere og så må jo artisten ville, og det jo artisten som drivkraften, men bare det at det har vært igjennom en sånn hva skal jeg si vært innom skolen vår og sånn der, ja. Synes det var stas
1: kjempegøy
0: og i finalen så var det også et band fra Kroatia som hadde to medlemmer da som har også vært på Little Steven Blues School som vi har og som ja
1: verden ærlig, ikke stor si
0: nei, tre stykker med i finalen her som ja. Har vært på Little Steven Blues School jeg synes det litt moro
1: Det bra.
0: Ja.
1: Ja, det gøy. Ja, men det morsomt altså, å se hvordan ja, folk og artister blomstrer og ja,
0: ja.
1: Kan føre med blues-navnet videre da, Notodden ja. Blues. Mm.
0: Spørsmål.
1: Ja.
0: Det som... Ja, hva gjør dere med salga fysisk? Hva gjør dere når dere gitt ut en plate?
1: Ja. Hva vi gjør når vi har gitt ut plate, ja,
0: ja.
1: Salget fysisk. Vi gjorde det sånn, når vi ga ut skive i fjor, så var det sånn at vi rett og slett valgte å holde tilbake den digitale løsningen. Så da ble det litt mer sånn eksklusivt, da, for de som ville da høre musikken vår, så måtte de kjøpe fysisk.
0: Ja.
1: Før vi da endte opp med å gi ut digitalt enn noen måneder senere. Så.
0: Ja.
1: Men nei, altså vi... Selger jo på konserter da, som de fleste andre
0: ja.
1: Og tenkte du på opptrykk eller salg eller begge
0: Nei,
1: deler?
0: Nei, jeg ville egentlig, det var bare en sånn detour til at vi snakket om hva som kanskje var annerledes før.
1: Ja, sånn ja. Ja,
0: ja.
1: Ja interessant.
0: Og da går jeg på en måte tilbake igjen til Notodden Blues Festival og 1990-tallet hvor vi, altså vi fikk noe, da kom det jo kassetter, og det kom LP-plater och sånt där och som för CD och liksom ja. Efter vart så kom CD, ikke sant? Men vi fick nog enorm mängd med inspelad musik. Både färdig och demor och allt det där och så var det bibliotekaren eller bibliotekschefen egentligen ja. På Notodden mm. som var första linjetjänste under festivalen i festivaluka på Notodden och hon så hur vi behandlade det som kom in att vi samlade men det var ingen katalogisering det var ingenting orden runt det så hon fick ju då oss till att tänka på ja men detta måste det göra tillgängligt för alla för nu är det bara en eller annan som tar med sig något hem och så. Ja. Så lagde vi en så samlade vi allt sammen och gjorde det tillgängligt på Notodden bibliotek
1: oh, ja.
0: Så att folk som var intresserade kunde få tillgång till det.
1: Så fint då.
0: Och så tänkte jag för vi fick stadig spørsmål om hvor kan vi få köpt musik med de artisterna som är på Notodden Blues Festival för de finner vi ju i butiken.
1: Mm.
0: Och så startade vi en plateklubb.
1: Ja.
0: A la bokklubb principen liksom.
1: Ja.
0: Och så sålde vi tusenvis av fysisk plater, alltså CD:er först och främst då. Vi sålde tusenvis vart eneste år
1: så gøy da.
0: Ja, av plater som deler av bransjen da er jeg tilbake til bransjen
1: ja.
0: Distribusjonsapparatet plateselskapene ikke trodde at det gikk an å selge
1: ja, det interessant
0: men vi solgte bare altså vi solgte fra mellom 1500 og 2000 for eksempel da, vi kan ta ja, Amund Mårud da ga ut debutplata si
1: ja.
0: Så ble det en månedsplate
1: ja.
0: Og så solgte vi 1500 av den
1: så kult
0: eller at noen andre da liksom, ga ut plate, ja da blir det månedsplate, og så gjorde vi det 5 ganger i året i mange år
1: Hvorfor kokte det bort i kornet?
0: Nej, fordi at folk sluttet å handle
1: plater. Ja, sånn, ja.
0: Ja, da kom, ja. Da kom streaming og sånn.
1: Streamingen kom.
0: Ja. Mm. Men det var jo vanvittig bra da at altså, og Vidar Busk, Jan-Tore Lauritsen, ja. Altså, ja. De ga ut plate, og så kunne det bli månedsplate i Blues Music Club Notodden, som det heter, som jeg drev. Og så plötsligt så hade de på något sätt finansierat plata si med att vara månadsplata I Blues Music
1: Club. Det är otroligt kul.
0: Det skulle varit lite mer av
1: Skulle varit lite mer av sånt nå si.
0: Så det var ja. Därför det var ja. Därför jag
1: Det skönjer. Det var en
0: Därför jag spurte ja, ja. För hur många säljer den nå liksom Nei,
1: det är väldigt villkorligt. Ja. Alltså där sån någon konserter kan vara sån att man säljer kanske 10-15 vinyl och det är ju bra och mens andra är ja. Det inte en enda en som köper vinyl.
0: Ja,
1: och så har man ju CD ja. Också I tillägg då för det är ju fortsatt någon som hör på CD, putter CD:en I bilen och ja lite sånt.
0: Ja.
1: Men väldigt sån variabelt vill ja. Jag säga.
0: Si. Så det var bara det att det var frågsmålet var bara för att jag tänkte det är en problemställning, det är något som är annorlunda
1: ja,
0: än
1: väldigt. Ja, men det var en god digression.
0: Ja, så då ja. Var vi inom det
1: också. Ja, väldigt bra. Trycker dere upp vinyl och sånt eller?
0: Ja. Med,
1: ja. Ja. Var är det dere har tryckt upp? Är det här I Norge eller är det utlandet eller?
0: Det är I utlandet.
1: Mm.
0: Ja, så vi har haft vi drev jo plattselskap og vi da. Blues Town Records.
1: Ja, det eksisterer fortsatt, eller?
0: Vi var 3 stykker som eidere, Øyvind Sauerlia og en som heter Morten Gjerde og jeg. Øyvind Sauerlia driver nå gramofon.
1: Ja.
0: Han jobbet I bare bra musikk en lang periode, så han hadde på en måte den, det nettverket og den erfaringen. Så, så han var med, og så har han overtatt selskapet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det blir ja, lite många baller I lufta för dig kanske.
0: Allt för många. Och Øyvind Sauerli han kan den delen av branschen.
1: Ja, ja.
0: Så jag är glad för att han vill överta det.
1: Jag skönjer. Men jeg så deg jo på scenen på Svalbard. Du har en utrolig kul energi og får med deg publikum og veldig sånn inspirerende karisma på scenen. Det der du trives best, eller det i studiosetting, eller hva?
0: Jeg trives definitivt best på scenen.
1: Ja, det liksom noe med den live-energien som den, noe eget.
0: Ja, og, den, og den kontakten med folk, liksom. Jeg elsker det, og det har vært det fint å være i studio og lage og spille inn ting også, men låtene får jo ikke ordentlig liv før de har blitt spilt en del på veien, synes jeg. Og på en måte hver låt tar sin egen form og sitt eget liv, og, og de blir jo lengre og lever på en annen måte. Da.
1: Enig. Er det noe spesielle måter du skriver musikk på? Du jo låtskriver, det sånn tekst og melodi samtidig, eller hvordan funker det for deg?
0: Det litt forskjellig. Jeg skriver hele tiden.
1: Ja.
0: Så det på en måte en del av det, men så setter jeg meg ned med gitar, og så kommer det på en måte melodier, og fraser egentlig, og så det ikke alltid det du har skrivet som klinger best, og som har best rytme, så det, det er mye kasting av ting, men så kanskje det kommer tilbake noen år senere, så sånn det. Men jeg savner jo utrolig Morten Omli i den låtskrivingen, for vi skrev alt sammen.
1: Ja, jeg så på noen av låtene deres at dere er jo låtskrivere sammen.
0: Ja, og det var veldig det utviklet seg et veldig, veldig bra forhold på det, og vi jobbet bra sammen. Og mye så var det Morten som hadde riff og noen utkast også, liksom, så det... Men vi hadde hver vår ting. Noen gang kom jeg med ting som nesten ferdig. Men jeg kan jo ikke spille gitar sånn som han kunne, så som jeg viste den på gitar liksom, og så gjorde den, men så nei, jeg vil ikke ha det sånn. Du må komme opp, og så forklarer jeg litt om hvordan jeg har tenkt, og så kommer han opp med noen ufattelig kule ting som ikke jeg kunne gjøre da. Så blir det låter ut av det.
1: Det veldig, ja, det en egen greie hvis man skriver seg veldig godt inn med en annen, at det blir en sånn der
0: symbiose. Ja, så nå lurer jeg veldig på hva jeg skal gjøre.
1: Ja.
0: Ja. Nå jeg veldig limbo på det, altså.
1: Ja. Ja, men det kommer nok en god løsning på det også, skal du se.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja.
0: Men igjen da også, så det å kjøpe litt tid ved å gi ut et livealbum hvis vi får det til, og det tror jeg vi gjør.
1: Så, ja. Ja, spennende. Er det noe som har overrasket deg underveis da, i disse her årene du har hatt i bransjen, over hva som funker eller ikke funker, for den saks skyld? Noen eurekas på veien?
0: Nei, det vet jeg ikke. Altså,
1: nei?
0: Jeg har hele tiden gjort ting har utviklet seg hele tiden, kanskje naturlig, men... Det bare jobbing, altså. Rett og slett.
1: Ja.
0: Ja. Så ting funker på ulikt vis til ulike tider, egentlig.
1: Sant. Ja. Og så det jo på tampen her, da, det noen spesielle ting du tenker viktig å spre om seg med gode råd da, til de som vil ut i en musikkbransje som for de fleste kanskje kan føles litt uoversiktlig og kaotisk?
0: Nei, det er å... Det er litt sånn learning by doing vært mye for min del i hvert fall.
1: Ja.
0: Og aldri gi opp. Og så ikke minst omgi seg med gode folk. Altså... Og da, ja, bra folk liksom, altså flinke folk, selvsagt, men også folk som er greie, folk som er inkluderende, mm. så som du liker å være sammen med,
1: mm.
0: og så egentlig kanskje kutte ut det andre.
1: Ja.
0: Ja. Jeg vet ikke, det er...
1: Gode råd, ja, absolutt. ja, og er det noe...
0: Det som gjør deg trygg, liksom.
1: Ja,
0: ja til enhver tid, og det... Mm. Og sikkert ikke skal utfordre deg og alt det der, for det kommer av seg selv, men... Mm. Men hvis den har gode folk som en søker sammen med, så er det bra. Og så er det å være en grei kar eller en grei jente, liksom, og så... Ja. Være grei med andre.
1: Kommer langt med det.
0: Ja, han gjør det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var noen fine råd. Er det noen råd du ville gitt deg selv da? Sånn, når du ser tilbake og du sto liksom på vei ut i den store musikkbransjen og noe du tenker du ville gjort annerledes eller noe du liksom, noen gode råd du ville gitt deg selv?
0: Ja, jeg kunne jo sikkert ha på en måte skaffet meg noe mer... teoretisk innsikt og utdannelse og kompetanse
1: ja.
0: i musikken liksom. Men jeg har tenkt over det der en del ganger og sånn, hvis jeg fikk sjansen i forhold til hva jeg har gjort og da er det både musikken og Notodden Blues Festival og alt det der så, sånn, hvis jeg fikk sjansen til å starte på nytt ville jeg gjort det om igjen?
1: Ja.
0: Og da er svaret definitivt ja.
1: Det er et godt tegn. Ja,
0: ja det er kanskje jeg er dum, men jeg ville
1: Da er vi mange som er dumme.
0: ja, nei, jeg er der at ok, ja, men det har vært livet mitt, det har vært et valg og det har vært bra.
1: Mm. Så fint. Nei, men det får bli de siste ordene i praten her vår, og jeg tenker først og fremst tusen takk til deg som kom hit og ville skravle litt med meg. Det setter jeg veldig pris på.
0: Ja, takk for det. Det var veldig hyggelig.
1: Ja.
0: Kjempekoselig.
1: Og så ønsker jeg deg masse lykke til med utgivelse av livealbum etter hvert. Og,
0: ja, vi får håpe vi får det.
1: Det blir spennende, og masse lykke til med årets festival, ikke minst.
0: Ja, takk for det.
1: Og takk for at du hører på

0: Så ska vi tillbaka till trion vi hörte med Fredrik Ljungqvist lite tidigare. Björn Marius Hegge. Detta är ett äktefött barn av Jazzlinja. Mm. Vad betydde eller betyder Jazzlinja för det?
1: Nej, det har ju betytt enormt mycket egentligen länge för jag började där på bachelor och då för det jag begynte jo å ta privattimer med Karl Håkon Vådland ganske tidlig når jeg gikk på ungdomsskolen, og så var det noe som het for unge musikere, som var sånn talentutviklingsprogram. Så jeg søkte på det, og så kom jeg inn på det, så jeg gikk på en måte på det igjen hele ungdomsskolen og videregående. Da. Og så
0: du gikk på førskolen? Til...
1: På en måte. Ja. Så da var jeg jo i Trondheim hele tiden, og jeg var på konsen, jeg ble på en måte kjent med mange folk, og jeg... vart ganske sånn husvarm da. Og så vart jeg også med i Midtnorsk ungdomsstorband, som også betydde utrolig mye, og så begynte jeg på Sund Folkehøyskole, og så begynte jeg på kunsten. Så jeg føler at hele den perioden på en måte er som en slags sånn en lang og bra greie da.
0: Du begynte egentlig før 10-året, hva begynte du på kunsten?
1: Ja, i hvert fall ja, tidlig, veldig tidlig 10-året, ja. Så. Og det, så alt det jeg driver med nå omtrent har jo med det jeg gjør.
0: Mm. Her skal vi høre da Bjørn Marius Hegge trio nok en gang. Oskar Grønberg, en av mange svensker som har blitt værende igjen i Trondheim.
1: Stranda.
0: Ja, satt fast i Trondheim på piano Bjørn Marius Hegge på Basta. Han kom ikke inn, og han søkte som gitarrist på jazzlinja, så da bytte han over til bass.
1: Ja.
0: Og det tror jeg alle er veldig godt fornøyd med, inkludert han selv.
1: Ja. Og han kunne jo ha kommet inn på trekspill, kanskje da. Han spiller jo det også.
0: Han gjør det?
1: Ja.
0: Ok. Her skal vi høre trioen med Spectacles. Spectacles.

0: Oj, oj, oj. Vackert. Här var det mycket ljud. Det hörts ut som det hade studio fullt av strykare och lite vart. Men det må väl ha varit något synt eller keyboard in I bilden här. Vem var det som stod för detta?
1: Symfoniorkestret bestod av någon sådana små usynliga I något han kallade för emulator. Och det var Anders Toje, vår eminente ljudtekniker, som också la på det. Og han var ju med och lyfta produktionen. Med att han la på lite av detta här det gjorde väldigt bra så det syns vi låter fint.
0: Ja, så han var inte bara studioeier och ljudtekniker men han var också musiker han och
1: ja, till fingerspissarna.
0: Dere reiste ju runt också I flera sammanhang som band och spilte då. Hur var det på den tiden att vara omresande dansmusiker riktigt nog då på fritiden för dere var ju inte proffer, dere var amatörer men spelte mycket.
2: Vi spelte väldigt mycket ja, den tiden som vi körte runt och jag syns det var en jättefin tid för att vi blev ju så ordentligt sån låt oss se si, en annorlunda familj. Oss kan man säga si, oss samman och vi delte ju gott och ont på en måte då för det ja det var en alltså alltid tänkt på sån nu ska jag ut med gutta på tur på en måte sån samma upplägg för att det var liksom en sån speciell stämning och vi hade alltid gøy.
0: Ikke sant?
2: Jeg kan ikke si jeg husker at vi hadde det lite gøy på en måte.
1: Det var mye latter.
0: Ja, det var mange slags scener da. Både håper å si, bygdelokaler og festivaler. Og
1: det var det. Vi var til og med på gammeldansfestivaler. Titanofestivalen fikk vi inntreden. Og så var vi helt gjort I Jostedalen I Sogn. Og så var vi på noe som heter... Skal jeg si country eller country loftet der?
2: Jeg bestemmer selv.
1: Der hadde de rumpa bar. Vi...
0: I Moss,
2: ja.
1: Og herregud, fire etasjer eller trapper med tungt utstyr. Så at vi her da, det noe, en annen ting.
0: Ja, dere måtte lempe utstyr selv, selvfølgelig. Ja,
2: det verste var at vi var jo der flere ganger da.
1: Det var vi. Ja. Så...
2: Vi gikk på med dødsfrakt hver gang.
0: Ja, godt betalt da.
2: Vel. Ja, var det altså... god pizza der da?
1: Ja, det var det. Ja. Neida, vi gjorde det vel egentlig ikke for penger heller, men I den tida der så fikk du ganske greie honorarer.
2: Ja, ja.
0: Ja, for det, jeg håper å si, det skal jo litt til å stille med hyre til fem musikere, da.
1: Absolutt. Så, neida, så vi var jo aldri ordentlig kjente, men...